kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: patiko.
1: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

norisi lengviau, smagiau, tikriau, norisi tiesiog gero laiko, kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos. Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LTA žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 9 valandos. Latvijoje, baigiant skaičiuoti balsus, vakar vykusiuose parlamento rinkimuose pirminiais duomenimis triuškinančią pergalę iškovojo dabartinio premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo 36% rinkėjų. Iš viso Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 partijos, tarp jų ir populistinė, pirmiausia Latvija, bei už santykių su Rusija atnaujinimą pasisakantį suvereni valdžia. Džiaugsmingai sutikęs rinkimų rezultatus, Andrius Kulbergas tikis išlikti premjero poste, tačiau jis jau pareiškė, kad formuojant koaliciją, ne su viena iš minėtų dviejų partijų nebendradarbiaus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kijevą, kur žada paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai kovojant su Rusijos invazija. Anot šaltinių, paketas apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginkluotę. Jei Rusija nebus sustabdyta, jos karo mašina anksčiau ir vėliau atsigręš prieš mus, traukinio atvykęs į Ukrainos sostinę, pabrėžė Mercas. Kanclerį lydė ekonomikos ministrė bei gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovų grupė. Vokietijos kancleris lankosi Kijeve praėjus vos dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš Ukrainos sostinės, nes esą planuoja toliau atakuoti miestą. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šią popietę svečiuose su Azerbaidžiano ekipa sužais paskutinės UEFA tautų lygos šio lango rungtynės. Priminsiu, pirmas komandų susitikimas Kaune baigėsi lygiosiomis. Mačo išvakarės rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pažymėjo, kad jo komanda kovos dėl pergalės. Beje, be pralaimėjimų tautų lygoje toliau žengia ir mūsų kaimynė Estija, kuri vakar namuose 1-0 susitvarkė su Liuksemburgu. O tautų lygos A diviziono rungtynėse tikrą košmarą išgyveno Kroatijos rinktinė, kai savus ir galių akivaizdoje buvo sutriuškinta Anglijos ekipos 0-7. Vilniaus rytas pralaimėjimu pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vakar namuose vilniečiai 102-105 pralaimėjo puikią formą demonstruojančiam Gargždų klubui. Savo ruoštų pergalį iškovojo Šiauliai. Dariaus Sungailos ekipa išvykoje 79-63 patiesė Jonavos krepšininkus, o Klaipėdos Neptūnas nepaliko vilčių Kėdainių Nevėžiui 89-62. Apie orus. Šiandien palinos vakariniuose rajonuose. Rytą vietomis tvyro rūkas, oro temperatūra įdienojus 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių.
1: Lietuva jau 9 valandos ir aš Eglė sakau labas ankstyvas sekmadienio rytas kiekvienam šiuo metu girdinčiam mano balsą ir laiką kartu su radio centru leidžiančiam. Labai noriu tikėti, kad išsimiegojote gerai, pailsėjote puikiai, pasidarėte skanios kavos puodelį ir dabar mėgaujatės laiku kartu su radio centru. Kviečiu būti drauge iki pat 15 valandos. Galiu pažadėti tikrai daug geros nuotaikos per visą šitas 6 valandas ir tikrai daug geros muzikos. Mūsų muzikos redaktorius Paulina yra jums paruošusi specialų savaitgalinį grojaraštį, kuris tikrai neleis liūdėti, o kvies padainuoti ir pajudėti. Tai tikrai turi padėti jums tą nuotaiką sekmadieninę pasikelti, tai būtent ją gerą palaikant ir būkime kartu, likit su manim ir su radio centru.

Labai gera Fleetwood Mac daina Little Lies skambėjo ką tik radio centro eterijo. Dabar pasikalbėkime apie dar vieną labai puikų dalyką, apie gyvūnus. Šiam pasaulyje yra minima pasaulinė gyvūnų diena. Aš pati tų gyvūnėlių turiu ne vieną, turiu dvi kates, turiu šunytę. Ir tikrai visada man labai smagu būna, pavyzdžiui, po darbų sugrįžus pamatyti jas stovinčias prie durų ir manęs laukiančias. Netgi ryte, kai atsibundu, tik išeinu iš kambario, visos trys iš karto pum-pum-pum iš kampų susirenka, nes jau žino, kad maitintai atsibudo, reikia šiek tiek uodegas pavizginti, aplink kojas pasitrinti ir tada jau maisto yra gaunama. Arba labai patinka, kai vakare, pavyzdžiui, grįžtu iš darbo, nukrentu ant sofas ir

tada man ant kelių ir tada murkia, burzgia ir pasirodo, kad murkdamos tas katės ne tik tai mus nuramina, tas murkimas žmonėms netgi kaulus gali sustiprinti, iš tikrųjų tos vibracijos mus labai labai gerai veikia, jeigu pavyzdžiui apima stiprus stresas, reikia tiesiog paglostyti gyvūnus ir taip vos per kelias minutės sumažėja kraujo spaudimas ir susireguliuoja širdies ritmas, kartais užtenka tiesiog pabūti prie gyvūnų ir iš karto pradeda daugėti oksitocino, tai yra laimės hormono. Ir man yra labai labai smagu, kad čia radio centre mes tikrai ne vienas atsivedame savo šunis, pavyzdžiui, į darbą, Paulina Pauzė atsiveda, aš atsivedu savo fiškę, Simona kartais atsiveda savo tepį ir tada mūsų kolegos, kai jau pamato, kad yra šuniukai ofise, visi ateina juos paglostyti ir iš mūsų išeina tikrai laimingesni. Taigi, jeigu turite kokį gyvūnėlį namuose, nepamirškite ypatingai šiandieną išmiluoti jo, minėdami pasaulinę gyvūnų dieną, o jeigu tokio neturite, tai paminkite bent jau gyvūnėlius, galite nueiti ir kokią nors gyvūnų prieglaudą. Galima juk tenais ateiti, paimti, pavedžioti, pavyzdžiui, kokį nors šuniuką. Tai taip su tuo šuniuku pasivaikščioja ir patys geriau jausitės ir tas šuniukas bus tikrai kur kas laimingesnis.

Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pinigai turi savybę greitai ir neprognozuotai išgaruoti iš sąskaitos, nors atrodo nieko čia tokio labai ir nepirkau. Daug smagiau leisti nesunkiai uždirbtus, o lengvai laimėtus pinigus.
2: Kas tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
3: Nu, planavau kelionę važiuoti.
2: Kur planavot važiuoti?
3: Kur šilčiau biškį bus.
4: O tai dabar palaukit, vakarienį ir išleisit tą 100 eurų ar kažkur mandriau?
5: Ne, bus savaitgalį. Mandresnė vakarienė gal su vyru.
6: Tai turbūt kur apilsinė automobilį.
2: Tai labai, žinokit, geras sprendimas. Manau, kad jeigu aš laimėčiau pinigų, aš padaryčiau lygiai tą patį. Užsipilčiau kuro.
7: Gal kaip ir daugelis, gal kuro užsipilčiau.
8: Į kelionę važiuoju pirmų.
2: Į kelionę, žiauriai gerai. Jėga.
1: 100 ar net visus 500. Taip pat lengva bus laimėti ir kitą savaitę. Lauk savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainų eteryje. Kai jos skamba, registruokis. Ir gal pasiseks būtent tau sulaukti mūsų skambučio.
9: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
10: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

Valandos viduryje šiek tiek apie orus. Lietuvoje šiandien dieną vietomis, kur nekur numatomas nedidelis lietus, gali pastiprėti vėjas, tačiau dar bus šilta, temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ta prasme, dar tikrai galima net ir kokį šašlyką sekmadienio pietums, pavyzdžiui, išsikepti. Kitos savaitės pradžioje lietaus debesis tikrai sugrįš, pirmadienio naktį vietomis, o dieną daug kur gali trumpai palyti, antradienį taip pat daugelį rajonų numatomas lietus, vėjas stiprės, o temperatūra kils iki 14-18 laipsnių šilumos. Tai net jeigu ir pradės lyti, vis tiek dar tikrai bus galima pasimėgauti tokiu pakankamai šiltu rudenėliu.

0: laidą. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Hadavei.

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, atsipalaiduokit ir pasimėgaukit, nes eteryje laiko mašina ir dainos iš LT Top 20 viršūnės. Šį kartą prisiminimuose skambės hitai, už kurios mūsų klausytojai gausiausiai balsavo 2006-ųjų 40 metų savaitę. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje naujausia to meto Nedos daina Viena iš tų naktų. Į antrą poziciją sugrįžo grupė Funky su dainos mažylis remiksu. Ir į numeris vienas poziciją vos debiutavusi tope šovė karščiausią savaitės naujieną. Nusiteikit, bus karšta. Etrija Ivos katyčių dainelė. Nerealu, būtent taip 2006-osius ir prisimenu.
0: Radio Centro laiko

0: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
4: Prašau leisti pasilikti.
3: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
4: Labas.
3: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skandės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto

Muzika tikrai padeda rytais geriau išsijudinti ir daina, kurią jau girdite skambant radio centro eterį, tam yra tikrai labai, labai tinkama. Imkite tą savo kavos puodelį ir lengvai, lengvai taip sekmadieniškai pajudėkite kartu su Lenny Kravitz ir In It Over Till It's Over.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Seimo nariai varžosi dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio. Parlamente registruojami vienas už kitą dosnesni siūlymai. Seimo jau pradėjo svarstyti siūlymą didinti vaiko priežiūros išmokas iki 100% algos. Vienas už riečių, kartelę siūlo kelti ir iki 150% tėvų uždarbio. Siūlymų paketai yra pristačius ir vyriausybė. Jame taip pat yra numatytos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. O iš viso demografijos iššūkiams spręsti skirtų priemonių vertė sudaro beveik 800 milijonų eurų. Latvijoje baigiant skaičiuoti balsus, vakar vykusiuose parlamento rinkimuose pirminiais duomenimis triuškinančią pergalę iškovojo dabartinio premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo maždaug 36% rinkėjų. Iš viso į Latvijos parlamentą pateks 6 partijos, tarp jų ir populistinė pirmiausia Latvija, bei už santykius su Rusija atnaujinimą pasisakantį suvereni valdžia. Džiaugsmingai sutikęs rinkimų rezultatus, Andrius Kulbergas tikisi išlikti premjero poste. Jis jau pareiškė, kad formuojant koaliciją, nesu viena iš minėtų dviejų partijų. Nebendradarbiaus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kijevą, kur žada paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai, kovojant su Rusijos invazija. Anot šaltinių paketas apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginkluotę. Kancleriai taip pat lydė ekonomikos ministrė, bei gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovų grupė. Vokietijos kancleris lankosi Kijeve praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš Ukrainos sostinės, nes esą planuoja toliau atakuoti miestą. Vilniaus rytas pralaimėjimu pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vakar namuose vilniečiai 102-105 pralaimėjo puikią formą demonstruojančiam Gargždų klubai. Savo raštu pergalį iškovojo Šiauliai, Dariaus Sungailos ekipa išvykoje 79-63 patiesė Jonavos krepšininkus, o Klaipėdos Neptūnas nepaliko vilčių Kėdainių Nevėžiui 89-62. Šiandien vyks dvejos LKL rungtynės žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien palinos vakariniuose rajonuose. Rytą vietomis tvyro rūkas, oro temperatūrai dienojus 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių.
1: Laikrodžiai muša 10 valandą, labas dar kartelį kiekvienam, kas laiką leidžia kartu su radio centru. Šį rudenišką sekmadienį, pirmąjį spalio sekmadienį. Labai tikiuosi, kad nuotaikos jūsų yra geros, jeigu netyčia kažkas jas gadina, būkime kartu. Ir aš tikrai pasistengsiu, kiek tik tai galėdama tomis jūsų nuotaikomis pasirūpinti. Nebejotinai gerai nuotaikai įtaką daro ir mūsų savaitgalio grojaraštis, kurį paruošė mūsų muzikos redaktorė Paulina. Tai prie jo po truputėlį ir keliausime, dabar girdėsite Miley Cyrus dainą Best Pursuit. O iš karto po to Robert Palmer, UB40 ir daina I'll Be Your Baby Tonight. Radio Centras. Let's go.

0: įsivaizduoju. Dienos rekomendacija.
1: Rudenį Lietuvoje įsisiubavus ir orams po truputėlį vėstant, jau nebejoju, daugelis traukite iš spintų įvairiausius šiltesnius rudeninius ar žieminius drabužius. Taigi, jeigu išsitrauksite, pavyzdžiui, vilnonį paltą, žinokit, kad tikrai nėra būtina iš karto jį nešti valyklą. Pirmiausia, galite tiesiog pakabinti ant kokių nors plačių pakabų ir tada išvedinti jį griname ore. Geriausia tai daryti pavėsyje. Jeigu paltas yra šiek tiek susiglamžęs, net gal taip skubėdami dėdėjote į tą maišą jau kai atšilo oras ir nenorėjote galvoti apie tai, kad greitas oras atšals ir vėl reikės jį užsivilkti, tai tiesiog galite tą paltą pakabinti vonioje. Pavyzdžiui, kol prausėtės po dušu, kadangi drėgnas oras gali padėti atpalaiduoti vilnos pluoštus ir išlyginti susidariusias lengvas raukšlelės. Žinoma, nereikia laikyti palto tiesiai virš kašto radiatoriaus ir būtina visada atsižvelgti į priežiūros etiketę. Tai, man atrodo, sekmanis yra tikrai labai tinkamas tam, kad jau galėtumėte susiruošti visus šiltesnius drabužius ir tada galėsite nuo kitos savaitės, jeigu aišku dar nespėjote visko ir šiaip jau užsitraukti, nerti rudenišką pirmadienį su švariais ir nesusiglamžiusiais vilnoniais paltais.

0: bilietus platina bilietė LT.
1: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
5: Prašau leisti pasilikti.
4: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
5: Labas.
4: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
6: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Milžini LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Grįžtu pas jūs trumpai papasakoti, kas gi su orais darosi šiandien Lietuvoje. Tai šiandien gali kur nekur vietomis palinoti, tačiau temperatūra bus tikrai labai maloni, šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį vietomis nuo dieną jau daug kur gali trumpai palyti, antradienį irgi daugelyje rajonų numatomas lietus. Vėjas gali kiek sustiprėti, tačiau temperatūra vis dar bus tokia maloni, bus 14-18 laipsnių šilumos, tai tikrai dar galima bus šiltų gražių rudenių pasimėgauti, o kad jo mėgautis būtų dar smagiau, tai leiskite laiką kartu su radio centru, nes čia skambanti muzika jums liūdėti tikrai neleis.
1: Radio centras. Saugok save.
2: Trauminės patirtys, ypač išgyventos vaikystėje, gali reikšmingai padidinti priklausomybės riziką. Tyrimai sieja vaikystėje patirtą smurtą, nepriežiūrą, artimo žmogaus netektį ar kitus stiprius išgyvenimus su didesne tikimybe vėliau susidurti su priklausomybe. Specialistai pabrėžia, kad tokiais atvejais psichoaktyviosios medžiagos ar tam tikras elgesys kartais tampa būdu susidoroti su sunkiai pakeliamomis emocijomis, nerimu, baime ar vidine įtampa. Žmogus trumpam gali pajusti palengvėjimą, tačiau ilgainiui toks emocijų reguliavimo būdas gali stiprinti priklausomybę ir kartu neleidžia spręsti pirminės problemos. Todėl gydant priklausomybę svarbu atsižvelgti ne tik į patį vartojimą, bet ir į tai, kas slypi už jo, kokias emocijas žmogus bando numalšinti ir kokias patirtis jam teko išgyventi. Traumai jautrus požiūris gali padėti žmogui ne tik atsisakyti priklausomybę palaikančio elgesio, bet ir išmokti saugesnių būdų tvarkytis su savo emocijomis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Orbita. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O 2 skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
7: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o darome G36, 850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
9: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Prancūzai tiki, kad geras ženklas kairė koja įminti į šuns paliktą krūvelę. Japonams geras ženklas ryte pamatyti vorą. Britai laukia sėkmės pamatę dvi šarkas. Na, o lietuviams labai geras ženklas radio centro eteryje išgirsti 3 savaitės atlikėjo dainas.
2: Skambinu jums Eglę Gražvydą, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
3: Wow. O geras. Netikėtai labai.
2: Tai kaip jaučiatės dabar? Kaip kūnas reaguoja į tai, kad ką tik
3: sužinojote? Žinokit, tikrai nustebęs.
2: Nustebęs, ar ne? Tikiu, kad šokas po truputėlį nueis ir tada jau labiau ateis tas suvokimas, kad 500 eurų jūsų kišenį įkrito. Wow, sakot.
3: Wow, yeah.
2: O tai minti kažkokią, tai turite, kas tais 500 eurų darysit, kur jūs išleisit?
3: Nu, planavau kelionę važiuoti.
2: Kur planavot važiuoti?
3: Kur švečiau biškį bus.
1: Dviejų arba trijų savaitės atlikėjo dainų gaudinės pratęsime nuo pirmadienio, taigi vėl turėsite daug progų laimėti 100 ar net visus 500 eurų. O savaitės atlikėjų pats metas paskelbti Vaidą Baumilą.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: O, naujas televizorius.
6: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
5: Tik kiek suploji?
6: 99 eurus.
5: Už 55 colių Samsung?
6: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
5: Kambarioko neieškai?
7: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Yra žmonių, kurie niekada nesigilina, pavyzdžiui, į dainų žodžius ir jiems tiesiog patinka, na, toksai bendras skambesys. Man labai patinka išsiaiškinti visus dainų žodžius ir tada dainuoti tas dainas tiksliai. Jeigu aš kokio žodžio, pavyzdžiui, nesuprantu, tai mane tas žiauriai erzina ir aš vis tiek turiu susirasti visą tekstą, išsiaiškinti ir tada man būna ramu. Viena iš tų dainų, kurią aš tikrai, jeigu išgirstu, tai visada dainuoju ir dainuoju garsiai, tai yra Smokey daina Living Next Door to Alice. Man atrodo, kad daugelis ją žinote. Tai bičiuliai, garsinkite radijo imtuvus, nes net nebejoju, kad lygiai taip pat kaip ir aš dabar dainuosit garsiai.
1: Seniai girdėtų hitų savaitgalis per radiją.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų, pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios stoka. Kiti akcentuoja, kad tam trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka įsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikėtų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, karinės technikos, mokymo pajėgumų ir finansavimo. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 Europos Sąjungos šalių vadovų paragino bendryje naujame ilgalaikiame biudžete išsaugoti finansavimą ir sanglaudai bei žemės ūkiui. Šiuo metu, vykstant deryboms dėl Europos Sąjungos biudžeto 2028-34 metams, laiško autoriai pabrėžia, kad išlaikyti lėšas šioms labai svarbioms rytims būtina, nors Europos Sąjungoje šiuo metu taip pat svarbu sudaryti sąlygas tinkamai reaguoti į augančius iššūkius saugumo ir gynybos, konkurencingumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kreipimus autoriai sako, esantys pasirengę šiam tikslui bendrai ieškoti naujų išteklių, kurie sumažintų tiesioginį spaudimą nacionaliniams biudžetams. Dėl įtartino jūroje pastebėto objekto vakar vakarą buvo laikinai sustabdytas keltų eismas tarp Helsinkio ir Talino. Vėliau paaiškėjo, jog tai būta nepavojingo seno laivo nuolaužos ir laivyba po kelių valandų buvo atnaujinta. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šią popietę svečiuose su Azerbaidžano ekipa sužais paskutinės UEFA tautų lygos šio lango rungtynes. Priminsiu, pirmas komandų susitikimas Kaune baigėsi lygiosiomis. Mačo išvakarės rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pažymėjo, kad jo komanda kovos dėl pergalės. Beje, be pralaimėjimų tautų lygoje toliau žengia ir mūsų kaiminė Estija, kuri vakar namuose 1-0 susitvarkė su Liuksemburgu. O tautų lygos A diviziono rungtynėse tikrą krošmarą išgyveno Kroatijos rinktinė, kai savų sirgalių akivaizdoje buvo sutriuškinta Anglijos ekipos 0-7. Apie orus. Šiandien bus gana debesuota, palynos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 10, Vilniuje ir Kaune 13, pajūryje 15 laipsnių.
1: Rytas lyg vidurugo, sekmadienis jau 11 valandų Lietuvoje, labas dar sykį kiekvienam sakau aš Eglė, labas tiems, kurie nuo 9 ryto su manimi, labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar įsijungiate radio centrą, turbūt reikėtų tiems sakyti labas rytas, gal mėgstate labai ilgai lovoje pasivolioti ir tikrai niekur neskubat. O gal girdite mane dabar važiuodami kažkur automobiliu, tai tuomet noriu palinkėti jums saugių kelionių ir žinoma kviečiu toliau laiką leisti kartu su manimi, visai netrukus papasakosiu jums, kaip pradėjo rytą kartu su radio centru jūs galite pinigais pasipildyti savo kišenę. Na ir žinoma, laukia mūsų puikusis savaitgalinis grojaraštis, kuriame yra tiek tokių dainų, kurias aš tiesiog negaliu nustoti dainuoti garsiai. Viena iš jų skambės visai netrukus. Tu girdėsite Daddy DJ ir You Not Us dainą Flipside, o iš karto po to Bon Jovi ir jų dainą Always. Jesus, tavarsime, kokia nerealumo daina. Tai šitą tikrai jau plėšiu čia iš visos širdies.

kaip ir minėjau, dabar jau skambės Bon Jovi daina Always. Aš puikiai atsimenu, kaip ir savo berods 11 gimtadienį tėvams ir visiems giminaičiams susirinkusiems su draugėmis darėme koncertą ir aš dainavau būtent šitą dainą Bon Jovi Always. Ta prasme, labai labai džiaugiuosi, kad tada turėjome vaizdo kamerą ir tėtis viską fiksuodavo, nes dabar kartais įsijungus tos įrašus pasižiūrėti būna tikrai žiauriai smagu, tai labai smagiai laiku pakeliausiu skambant šitai dainai, linkiu labai smagiai pakeliauti ir jums, o jeigu netyčia šitos dainos nežinote, tai bičiuliai pasigarsinkite savo radijo imtuvus ir gerai įsiklausykite.

0: Jėzus, kaip aš išsidainavau, kaip gerai, kaip fainai, labai man patiko. Nu, o dabar, kaip ir minėjau, papasakosiu jums, kaipgi pinigai į kišenę savo pasipildyti galite rytą pradėję kartu su Radio Centru. Darbo dienomis vyksta eteryje žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šio žaidimo metu jūs galite įsidėti pinigų į kišenę tiesiog Radio Centro klausydami, gaudydami savaitės atlikėjų dainas ir žinoma registruodamiesi toms dainoms skambant. Dar vienas puikus būdas, kaip galite savo kišenę pasipildyti vos tik tai pradėję savo dieną, tiesiog dar pakeliui, pavyzdžiui, į savo darbus, tai yra ryto, gero ryto laidos žaidimai. Puikus žaidimai, labai gerai nuteikia, o gerai juose pasirodė, pinigį prizą dar galite laimėti. Vienas tokių žaidimų yra Duok 5. Jis yra muzikinis, jame pateikiamos 5 žinomų dainų ištraukos, per tam tikrą laiką reikia įvardinti, kas kitas dainas atlieka. Ir štai kaip puikiai pasirodė trečiąjį mūsų klausytojas Gediminas, galite kartu su juo paspėlioti ir pasižiūrėti, ar jums būtų pavykę įvardinti visus atlikėjus.
1: Bavarija. Norkutė. Maroon 5.

0: Spoiler.
1: Hep.
0: Yemekli son ben. Yermesi kalıp ben.
2: Taip. Taip.
1: Bravo.
2: Visiškai esate teisus. Šaunuolis Gediminas, aš nebejoju, kad jisai tikrai plačiai išsišiepęs pasiekė savo darbo vietą, nes į darbus keliaujant ir mankštelę gerą pasidarė proto ir dar pinigų į kišenį įsidėjo. Tai jeigu jūs norite taip pat gerai nusiteikę į savo darbus keliauti, nepamirškite darbo dienos ryto pradėti kartu su gero ryto laida. Mano kolegos jūsų laukia eteryje nuo pat pusės septintos, tai vos tik tai atsikėlė, pasidarykite kavos pudelį, junkite radio centrą ir pasikurkite gerą

0: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
9: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
8: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
10: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
11: Prašau leisti pasilikti.
10: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
11: Labas.
10: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
12: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
13: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
14: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
15: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
16: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina, bilietai LT.

Na ir dabar šiek tiek apie tuos rudeniškus orus. Ruduo kol kas tikrai yra labai gražus. Šiandien sekmadienį vietomis gali palinoti. Temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį vietomis dieną jau daug kur trumpai palis. Antradienį taip pat daugelį rajonų numatomas lietus. Nuo temperatūra naktimis bus apie 7-12, dienomis 14-18 laipsnių šilumos.

0: kartą. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
11: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės tik pas mus. Kadavė.

Žiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Robbie Williams balsas elektroniniai muzikoje. Skamba įdomiai. Pristatau Robbie bendrą darbą su didžėja Miss Monique. Ne ta Monique. Daina Beauty in Us. Švelnus šokių muzikos ritmas, daug erdvės ir rimtas Robbie tembras su vizitinė kortele tapusiu vibrato. Manau, kad nėra muzikinio stiliaus, kuris Robbie netiktų. Juk svarbiausia – charizma. Etrija Beauty in Us.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Atėjant pietoms, nežinau, ar jau turite minčių, ką skanau šiandieną pasidarysite pavalgyti, bet pažiūrėjau, kad pasaulyje šiandien yra minima takų diena, o takos tikrai galima labai skaniai ir paprastai pasidaryti, todėl štai jums metu idėja, belieka tik tai jums ją įsigyvendinti, o jeigu jau gaminti ruošitės takos, tai tikrai tai darykite klausydami radio centro, nes čia skambanti muzika gali sukurti tokią atmosferą, kad valgyti gaminsite šokdami, o taip, man atrodo, tikrai dar skaniau turėtų gautis.
1: Visą šį savaitgalį skamba gerai.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM. Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glastyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Naujiena jau Eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
3: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Latvijoje baigiant skaičiuoti balsus vakar vykusiuose parlamento rinkimuose, pirminiais duomenimis triuškinančią pergalę iškovojo dabartinio premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo maždaug 36% rinkėjų. Iš viso į Latvijos parlamentą patek šešios partijos, tarp jų ir populistinė, pirmiausia Latvija, bei už santykius su Rusija atsinaujinimo pasisakantį suvereni valdžia. Džiaugsmingai sutikęs rinkimų rezultatus Andris Kulbergas tikisi išlikti premjero poste. Jis jau pareiškė, kad formuojant koaliciją nesu viena iš minėtų dviejų partijų. Jų nebendradarbiaus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kyivą paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai. Anot šaltinių paketas apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginkluotę. Kanclerį lydi ekonomikos ministrė bei grupė gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovų. Tuo tarpu Rusija, jau nebepaisydama aukštų vakariečių vizitų, šiandien vėl atakavo šiūrinį Kyivo tiltą per Dnipro upę, apgadinta jo danga. Pastarosiomis dienomis rusai vis intensyviau dronais apšaudo Kyivo tiltus, sukeldami mieste transporto chaosą. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios stoka. Kiti akcentuoja, kad tam dar trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui yra Nemuno Aušra. Anot jos lyderio, tai esą neaktualu šiuolaikiniame kare. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka įsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikėtų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, karinės technikos, mokymo pajėgumų ir finansavimo. Turistų pamėgta Graikijos Kretos salą toliau vargina gamtos stichijos. Vien pastarąją parą saloje užfiksuota apie 22 tūkstančių žaibų. Tuo tarpu tarnybos tebeskaičiuoja, ką tik praėjusių liūčių ir vietrų padarytus nuostolius. Buvo užtvindyta nemažai kelių, ūkių, sutriko elektros tiekimas. Vis tik nuo sinoptikų, orai regione turėtų gerėti. Apie orus. Šiandien bus gana debesuota, palinos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 10, Vilniuje ir Kaune 13, pajūryje 15 laipsnių.
1: 12 valandų jau yra Lietuvoje, šeštadienis įpusėjo tiems, kurie kilote anksti ir dar turbūt tik tai vėlyvų pusryčių kava garuojant stalo tiems, kurie ilgai mėgstate pamiegoti. Bet kokiu atveju, jeigu mane girdite, aš tikrai esu dėl to labai laiminga, kad ir ką beveikėt, jeigu būnate kartu su radio centru, kviečiu nieko nekeisti ir būti drauge ir toliau, nes čia laukia dar daug gerų dalykų jums paruošta, laukia daug geros muzikos, kuriai specialų savaitgalinių grojaraštį su dėjo mūsų muzikos redaktorė Paulina ir laukia mano mylimiausia savaitgalio rubrika Minutė šlovės, kurioje išgirsite dar negirdėtą naują lietuvišką kūrinį. Kaip visada labai viliuosi, kad jūs jums stipriai iširdi į

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pinigai turi savybę greitai ir neprognozuotai išgaruoti iš sąskaitos, nors atrodo nieko čia tokio labai ir nepirkau. Daug smagiau leisti nesunkiai uždirbtus, o lengvai laimėtas pinigus.
2: Ką su tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
3: Nu, planavau kelionę važiuoti.
2: Kur planavot važiuoti?
3: Kur šilčiau biškį bus.
4: O tai dabar palaukit, vakarienį ir išleisit tą 100 eurų ar kažkur mandriau?
5: Ne, bus savaitgalį. Mandresnė vakarienė gal su vyru.
6: Tai turbūt kūra pilsi automobilį.
2: Labai, žinokit, geras sprendimas. Manau, kad jeigu aš laimėčiau pinigų, aš padaryčiau lygiai tą patį, užsipilčiau kūro.
7: Gal kaip ir daugelis, gal kūro užsipilčiau.
8: Į kelionę važiuoju pirmų.
2: Į kelionę, žiauriai gerai, jėga.
1: 100 ar net visus 500, taip pat lengva bus laimėti ir kitą savaitę. Lauk savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainų eteryje. Kai jos skamba, registruokis. Ir gal pasiseks būtent tau sulaukti mūsų skambučio.
9: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
10: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar

0: jūs? Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų?
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim – dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė – mums gera jumis rūpintis.
4: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl verta.

Eterija ką tik skambėjo Francesco Yates ir Robin Schulz daina Sugar ir mes keliaujame toliau per sekmadienį su puikia nuotaika ir puikia muzika. Dabar Eterija jau girdite Lady Gaga ir Alejandro.

Labai graži Jenny Jackson daina Together Again, ką tik skambėjo radio centro eteryje, o dabar nuskambės orų prognozė. Šiandien sekmadienį kai kur gali palinoti, temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį dar vietomis, dieną jau daug kur trumpai palis, antradienį taip pat daugelio rajonų numatomas lietus, o temperatūra naktimis bus apie 7-12, dienomis 14-18 laipsnių šilumos. Tai dar tikrai negalime skūstis, rudenėlis vis dar pakankamai šiltas.

0: Tikra. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7,99. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Toni, už elektrą sumokėjai?
8: Sumokėjau.
7: Už dujas?
8: Sumokėjau.
7: Vandenį?
8: Irgi sumokėjau.
7: O už tele 2?
8: O čia nereikia.
9: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
11: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
12: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
13: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
14: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
13: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
16: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Xemelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
19: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.

0: rubrika Minutė šlovės jau radio centro eteryje. Kaip visada labai nekantru man būna sulaukti jos, nes labai norisi leisti jums susipažinti su dar viena nauja daina, kadangi žinau, jog ypač jaunų atlikėjų tarpe tos dainos gimsta na įvairiausiose vietose. Kartais net negali suvokti, kur ir kaip tas įkvėpimas apims ir kai tos dainos gimsta, kai jos pagaliau gali būti išgirstos, tai labai norisi tikrai, kad išgirstų jas kiek įmanoma daugiau žmonių. Na ir nutinka taip, kad jos nesulaukia to norimo pripažinimo. Čia jau mes radio centro sakom, Hebrite, mes esam pasiruošę jums padėti. Todėl kiekvieną savaitgalį pristatom naujas arba atgimusios grupės, įvairiausius atlikėjus, suteikiame jiems tą minutę šlovės. Jeigu jūs norite, kad jūsų daina skambėtų radio centro eteryje, jums reikia tą dainą ir savo prisistatymą atsiųsti elektroniniu paštu muzika@rc.lt, o tuomet jau laukti žinių iš mūsų. Šiandien minutė šlovės rubrikoje atlikėja Juda ir jos daina Pilnatis. Ji pretendavo į mamo muzikos apdovanojimus, nuo mergina, žinoma, juda toliau ir pristato šeštąjį savo singlą Hipnozė. Pasak šios atlikėjos daina yra apie tai, kaip gera sustoti, užsimerkti ir niekur neskubant leistis į hipnotizuojančias patirtis. Tik kviečiu susipažinti su Juda ir, žinoma, su jos daina Hipnozė.
1: Labas, aš esu Juda ir kviečiu tave paklausyti mano naujos dainos Hipnozė. Pasinerkim į muzikos hipnozę. Galbūt joje tu patirsi naują jausmą, o gal sugrįši ten, kur kažkada buvo labai gera. Pasinerkim į miško ir gryno oro hipnozę kartu su manimi ir mano nauja daina.

kelionėje. Jeigu jums juda daina hipnozė patiko, tai jos galite ieškoti visose muzikos platformose. Jeigu patys norite, kad jūsų daina nuskambėtų radio centro eteryje, tai tą savo dainą ir prisistatymą atsiųskite mums elektroniniu paštu muzika@rc.lt. Tuomet jau laukite žinių iš mūsų.

0: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinai chemijai iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
5: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
6: Prašau leisti pasilikti.
5: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
6: Labas.
5: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Kibernetinio saugumo reikalavimų dar nepradėjo gyvendinti keliasdešimt šalies biudžetinių įstaigų, pažymi kibernetinio saugumo centro ekspertai. Vis tik anot jų, tokių organizacijų nuo vasaros pradžios sumažėjo daugiau nei 40%. Modelis įstaigų per šį laiką reikšmingai sustiprino savo kibernetinį saugumą ir gyvendino keliamus reikalavimus, tačiau procesai dar nėra baigti. Daugiausiai juos stabdo kvalifikuotų specialistų ir lėšų trūkumas, taip pat kibernetinio saugumo kompetencijų stoka. Seimo nariai varžosi dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio. Parlamente registruojami vienas už kitą dosnesni siūlymai. Seimo jau pradėjo svarstyti siūlymą didinti vaiko priežiūros išmokas iki 100% algos, vienas užrėtis kartelę siūlo kelti iki 150% tėvų uždarbio. Siūlymų paketai yra pristačius ir vyriausybė, jame taip pat yra numatytos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka, o iš viso demografijos iššūkiams spręsti skirtų priemonių vertė sudaro beveik 800 milijonų eurų. Dėl įtartino jūroje pastebėto objekto vakar vakarą buvo laikinai stabdytas kelto eismas tarp Helsinkio ir Talino. Vėliau paaiškėjo, jog tai būta nepavojingos senos laivo nuolaužos ir laivyba po kelių valandų buvo atnaujinta. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šią popietę svečiuose su Azerbaidžiano ekipa sužais paskutinės UEFA tautų lygos šio lango rungtynes. Priminsiu, pirmas komandų susitikimas Kaune baigėsi lygiosomis. Mačo išvakarės rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pažymėjo, kad jo komanda kovos dėl pergalės ir sieks pratęsti nepralaimėtų rungtynių seriją. Vilniaus rytas pralaimėjimu pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vakar namuose vilniečiai 102-105 pralaimėjo puikią formą demonstruojančiam Gargždų klubai. Savo raštų pergalį iškovojo Šiauliai išvykoje 79-63 patiesę Jonavos krepšininkus. Po Klaipėdos Neptūnas nepaliko vilčių Kėdainių Nevėžiui 89-62. Šiandien vyks dvejos LKL rungtynės, žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien dangus gana apniukęs, palinos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių. Dieną bus apie 13-18 laipsnių šilumos.
1: Kelios minutės po 13 valandos. Dar kartelį. Labas, sakau kiekvienam, kas girdite mano balsą. Ačiū, sakau, mūsų žinių tarnybai už kaip visada tikrai labai puikias informatyvias žinias. Ačiū kiekvienam iš jūsų, kad esate kartu su Radio Centru. Kviečiu dar draugę pabūti. Čia leisiu laiką iki pat 15 valandos. Pažiūrėjau, kad pasaulyje šiandien yra minima cinamoninių bandelių diena. Kaip aš jas mėgstu. Eina sau. Tai jeigu dar nesusigalvojate, kaip čia pasiskaninti savo šeštadienį, galite drąsiai susirasti kokį nors recepčiuką ir prisikepti savo cinamoninių bandelių. Bus ir labai skanu, ir tikrai beprotiškai skaniai namai kvepės. O kad dar geriau sektųsi kepti tas bandelės, nepamirškite laiko ir toliau leisti kartu su Radio Centru, nes mūsų muzikos redaktorė Paulina paruošė puikų savaitgalinį grojaraštį. Jis tikrai galėtų būti tobulas fonas kepant bandelės, nes kol jos orkaitėje kils, galėsite labai smagiai pašokti.

0: Šią savaitę tikrai labai daug visko smagaus vyko radio centro eteryje ir pinigus dovanojame žaidime 3 iš eilės ir bilietus į Plasybo koncertą dovanojame ir šiaip bendravome su mūsų klausytojai, žaidėme įvairiausius žaidimus. Vienas tokių smagių tikrai dalykų buvo radio centro radaras, kuomet pirmąjį ieškojau klausytojų turinčių pravardės. Man visada kažkaip labai faina būna, atrodo, kai žmonės turi pravardės, aišku, jeigu tos pravardės yra geros, nes man kažkaip dažnai nelipdavo jokia pravardė. Kernagytė mane visą laiką vadindavo ir daugiau niekas kažkaip nieko per daug negalvodavo. Ir šiaip jau pasirodo, kad pasaulyje yra maždaug nuo 40 iki 75% žmonių, kurie kada nors turėjo arba vis dar turi kažkokią tai pravardę arba bent jau vardo trumpinį. Viena mūsų klausytoja pasidalino labai smagią istoriją apie tai, kaip jos turima pravardė, na panašu, kad jai pritraukė ne tik tai gyvenimo meilę, bet ir dar daugiau gyvenimo dovanų.
1: Tai taip jau sutapo, kad aš labai greitai užaugau ir visą laiką mokykloj, nuo pat turbūt darželio, tai visada visi maždaug man iki pėties būdavo. Mhm. Ir tada jau mokykloj ir vėl taip pat, tai vat kažkaip tai gavau tą tokią pravardę dėl savo ūgio.
0: Tai kokia ta pravardė buvo?
1: Ilga.
0: Ilga, okei, gerai.
1: Taip, va, ir paskui, kai jau su savo dabartiniu vyru tuo metu draugavome, tai vat ir paaiškėjo jokinga situacija, kad jis irgi daug metų buvo tiesiog ilgas.
0: Ilgas.
1: Irgi užaugo greitai ir visus pralenkė, tai va. Bet noriu pasakyti, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, nes va, susitiko du ilgi.
0: Tai va.
1: Ir turi tris manekenus dabar.
0: O vaikai jūsų irgi, kaip sakant, ūgį paveldėjo iš jūsų.
1: Taip.
0: Ane?
1: Taip, paveldėjo.
0: Tai jeigu jūs kokią nors pravardę turite, gal net jums jinai taip stipriai nepatinka, nepergyvenkite per daug, gal ir jums ta pravardė gali pritraukti kažkokią tai gyvenime sėkmę. Noriu tikrai padėkoti visiems, kurie dalyvauja nuolat šitose mūsų radaro apklausose, nes tai tikrai ir pozityvaus turinio atneša į radio centro eterį ir leidžia mums dar geriau pažinti savo klausytojus.

0: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdelina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

Tęsime kelionę per sekmadienį kartu su radio centru ir savaitgaliniu mūsų grojarašiu. Ir dabar bus daina, kuri yra skirta tiems, kurie dar iki šiol nesugeba niekaip iš savo lovų ir iš savo patalų išsiridenti. Matt Bianco ir daina Get Out of Your Lazy Bed. Jau dabar radio centro eteryje, tad pasigarsinkite savo radio imtuvus. Ir jeigu dar gulinėjate lovai, nu pagaliau jau iš jos išlipti. Ir šiek tiek pajudėkit, man atrodo, tokia daina yra puikiai tinkanti tokiai vėlyvai sekmadienio mankšteliai.

0: Whitney Houston One Moment in Time, ką tik skambėjo radio centro eterį ir dabar aš grįžtu pas jūs papasakoti, kas gi darosi su orai šiandien ir kas darysis ryt po ryt. Taigi šiandieną jau vietomis gali palinoti šiek tiek, tačiau temperatūra bus tikrai dar maloni, 15-19 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį vietomis palis, dieną jau daug, kur antradienį taip pat daugelį rajonų numatomas lietus. Temperatūra naktį bus apie 7-12, dienomis šils iki 14-18 laipsnių šilumos. Tai mėgaukitės šituo šiltu, gal kiek lietingu, tačiau tikrai dar maloniu rudenėliu, nuo tam, kad jo mėgautis būtų smagiau, leiskite laiką ir toliau su Radio Centru.
1: Radio Centras. Žiniasklaida ir mes.
2: Pelėsis, prastos grindys, nekokybiški langai ir durys. Tokia kai kurių Vilniaus socialinių būstų būklę parodė Laisvės TV tyrimas Skaidrinam 2.0. Žurnalistai kėlė klausimus dėl savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas vykdytų viešųjų pirkimų. Tyrime teigiama, kad socialinių būstų remonto darbai buvo patikėti privačiai bendrovei, tačiau bendalis jų esą atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl galimų šios bendrovės dovanų savivaldybės įmonės darbuotojams. Paviešinti dokumentai ir darbuotojo liudijimas vertė klausti, ar sąskaitose nurodyti darbai ir jų vertė atitiko tai, kas iš tikrųjų buvo padaryta. Reaguodamas į žurnalistinį tyrimą, Vilniaus miesto būstas pradėjo vidinį patikrinimą, o savivaldybė inicijavo nepriklausomą įmonės veiklos auditą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bei specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo iki teisminius tyrimus dėl galimo sukčiavimo, dokumentų klastojimo, kišininkavimo ir papirkimo. O socialinės apsaugos ir darbo ministrė paskelbė ketinantį siūlyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus nustatyti įstatymu. Ši istorija parodo, kad žurnalistinis tyrimas gali paskatinti veikti skirtingas institucijas. Žurnalistų pareiga – rinkti faktus, kelti pagristus klausimus ir viešinti visuomenį svarbią informaciją. O nustatyti, ar buvo padaryti nusikaltimai, turi teisėsauga.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
8: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
9: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Maždaug prieš dešimtmetį vienas ekonomistas paskaičiavo, kad Amerikos gatvėse per metus kažkas pameta ir kažkas randa apie pusę milijardo dolerių. Dabar grinųjų naudojame daug mažiau, taigi ieškoti tų pamestų monetų gana sunkus biznis. Tai kaip gerai, kad pinigai patys gali į kišenį įkristi, klausant radio centro. Ką tik 100 eurų laimėjote?
2: O, geras. Labai malonas. O, kaip fainai, ačiū labai.
1: Skambinu jums Eglę Gražvydą, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
3: O, geras. Netikėtai labai.
1: Norėčiau jūsų vieną kišenę 100 eurų įdėti.
4: Super, ačiū labai.
1: Ar kirpėjos bliuskutė kokią nors kišenę turi?
5: Turim.
1: Turi kišenę, tai 100 eurų
5: įdėti. Rimtai? Rimtai?
1: Rimtų rimčiausiai. Nuo pirmadienio tęskime, laukite savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainų, kai jos skamba, registruokitės ir laukit mūsų skambučio.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
0: Radio centro. Seniai girdėtas hitas skamba gerai.

elektriką. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
2: Prašau leisti pasilikti.
1: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugysnė ta, kuri turi keturias kojas.
2: Labas.
1: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
3: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušė su e-drauda.
0: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei!

Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Latviai pasirinko tęsti provakarietišką politiką. Šalyje vykusius parlamento rinkimus užtikrintai laimėjo apie 40 mandatų Saimoje gaunantis dabartinio premjero Andrio Kulbergo centro dešinės jungtinis sąrašas. Šis jau pareiškė, jog neįsi koaliciją su populistais ir prorusiškomis jėgumis toliau tvirtai rems Ukrainą. Taip pat žadama daug dėmesio skirti Latvijos saugumui bei ekonomikai. Vis tik geriau nei per ankstesnius rinkimus Latvijoje pasirodė ir populistinė Latvija pirmiausiai, gaunantis 17 vietų parlamente. 14 mandatų gaus draugauti su Rusija kviečianti suvereni valdžia. Kijeve viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Kremliaus diktatorių Vladimirą Putiną nutraukti šį beprasmį karą, civilių žudynes Ukrainoje ir parodyti norą derėtis. Europa ir Ukraina nuo Merco pasirengusios kalbėtis. Vokietijos kancleris atvežė žinių apie tolesnę paramą Ukrainai. Kartu su juo atvyko energetikos ir gynybos pramonės atstovai. Tuo tarpu Kijeve bent du kart skelbtas oro pavojus. Vienos smūgių metu rusų dronas vėl atakavo šiaurinį Kijevo tiltą. Taip pat per rusų smūgius sumuose sužeisti bent 7 žmonės apgadinti dujotiekį ir įmonę. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios toka. Kiti akcentuoja, kad tam trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui yra Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka išsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikia. Tų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, taip pat mokymo pajėgumų ir finansavimo. Turistų pamėgta Graikijos Kretos sala toliau vargina gamtos stichijos. Vien pastarąją parą saloje užfiksuota apie 22 tūkstančių žaibų. Tuo tarpu tarnybos tebeskaičiuoja padarytus nuostolius. Buvo užtvindyta nemažai kelių ūkių, sutriko elektros tiekimas. Vis tik anot sinoptikų, orai netrukus turėtų gerėti. Apie orus. Šiandien dangus gana apniukęs, palinos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių. Dieną bus apie 13-18 laipsnių šilumos.
1: Laikas bėga tikrai labai greitai, jau 14 valanda Lietuvoje ir aš pradedu paskutinėje savo šio sekmadienio laidos valandą. Tai kviečiu ją praleisti kartu su manimi, o visai netrukus čia išgirsite ir dar vieną balsą, nes prie mūsų prisijungs Paulina, beje Paulina šią savaitę pristatė savo naują kūrinį, tai kviečiu būtinai jį išgirsti. Na, o šiandieną jie visus mus kvies į kelionę laiku, tad labai labai smagiai ir taip netgi sakyčiau nostalgiškai su ja laiku pakeliausim.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Prisiminkime, kaip muzika skambėjo 2000-aisiais. Sugrosiu jums tris dainas, kurios prieš lygiai 26 metus tapo populiariausiamis visoje Lietuvoje. Muzikinės madas diktavo populiariausias lietuviškos muzikos reitingas LT Top 20. Taigi, tą 40 metų savaitę trečia vieta atiteko grupei Omega. Jie beje kūrė labai gerą muziką, o tą kart klausytojai mėgo jų dainą Mylėk čia ir dabar.

0: Antrą mėnesį tarp 20 geriausių leido karališką erdvė ir grupė dizaineriai. Antra vieta atiteko jų dainai Mes dizaineriai. Numeris vienas pozicijoje – Marijono Mikutavičiaus 3 milijonai. Hitas lyderės pozicijoje praleido net 7 savaites.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaiko administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar Eurovaistinė internete.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Kaip ryte, jeigu šiandien dar taip gerai neišjudinote savo kūno ir dar nepašokote, tai dabar jau šoksite tikrai visi. Na, aš manau, kad visi, nežinau, kas gali nešokti, kuomet atrėjo skamba Michael Jackson daina Bad. Ta prasme, šitai dainai skambant tiesiog vietoje sėdėti yra neįmanoma. Tai viskas, mėlėjai, prasistumdom visus baldus, aš čia studijoje irgi šiek tiek taip laisvesnės vietos pasidarysiu ir einam pašokti. Nu, taip gerai sekmadieniškai.
1: Seniai girdėti hitai. Visą šį savaitgalį per

Paskutinis įkščiai grįžtų pas jūs pasidalinti informaciją apie orus. Šiandien sekmadienį vietomis vis palinoja, tačiau temperatūra tikrai maloni, šyla iki 15-19 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį vietomis dieną jau daug kur gali trumpai palyti, antradienį taip pat daugelį rajonų numatomas lietus. Vėjas gali kiek sustiprėti, tačiau temperatūra vis dar bus pakankamai maloni. Naktį sieks į apie 7-12 laipsnių šilumos, dieną šils iki 14-18 laipsnių šilumos. Nu tai tikrai dar labai fainas tas ruduo.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
3: Prašau leisti pasilikti.
2: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
3: Labas.
2: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: būdas pasirūpinti gera nuotaika iš pat ankstyvo ryto, kuomet keliaujate į savo darbus, yra žinoma laikas kartu su gero ryto laida. Mano kolegos eteryje jūsų laukia nuo pat pusės septintos. Jie visada yra nusiteikę puikiai, jie visada nori rūpintis gera jūsų nuotaika, nebejotinai kviečia kartu muzikos klausytis, dalinasi su jumis įvairiausiomis įdomybėmis, kviečia ir žaidimus pažaisti. Vienas tokių žaidimų, kuris man asmeniškai tikrai žiauriai patinka, tai yra ryto dešimtukas. Šitame žaidime reikia tiesiog į 10 klausimų pateikti atsakymus iš vienos raidės. Kokia tai yra raidė, pasako laidos vedėjai. Šią savaitę mūsų klausytoje buvo gavusi raidę L kaip lapė, tai pamėginkite patys pasiklausyti ir vat pasižiūrėti, ar jums būtų pavykę geriau pasirodyti ar nelabai.
1: Kūno dalis.
2: Liemuo.
3: Profesija.
2: Lankininkas.
1: Lietuvos kaimynė.
2: Lenkija.
3: Gėrimas.
2: Limonadas.
1: Europos šalies sostinė.
2: Lisabona.
3: Šokis.
2: Lambada.
1: Sporto šaka.
2: Oh, Dieve, sporto šaka. Lankinis. Lankininkas.
3: Cheminis elementas.
2: Lankinis.
0: Iš tiesų, Rasa yra šaunuolė, kad bandė laimę šitame žaidime, nes išdrįsta tikrai ne kiekvienas. Aš pati klausydama, kaip jai sekėsi, supratau, kad aš tądien tikrai neturėjau gerai veikiančios galvos iš ryto ir tikrai nebūčiau pasirodžiusi puikiai. Man atrodo, kad svarbiausia yra tai, kad Rasa vis tiek nepaisant to, kad nesuspėjo į tas 30 sekundžių ir neįsidėjo į kišenę piniginio prizo, vis tiek žaidimą užbaigė puikiai nusiteikusi ir tai yra tik tai dar vienas įrodymas, kad jeigu jau rytą pradedat su mūsų gero ryto laida, net jeigu ir nelabai pasiseka žaidime, vis tiek su šypsena į naują darbo dieną keliaujate. Nu, jeigu žinoma pasiseka ir dar ir piniginis prizas į kišenę įkrenta, eina sau, tada iš vis fantastiškas rytas tiesiog būna. Tik kviečiu pradėti savo darbo dienos rytą kartu su gero ryto laida ir su šiuo kvietimu aš jau su jumis atsisveikinu. Ačiū jums visiems už tą sekmadienio laiką praleistą kartu. Nežinau, kiek kartu buvome. Gal buvote su manimi visą 6 valandas nuo ankstyvo ryto, gal tik kokį pusvalanduką, bet jei bent kažkiek laiko praleidome kartu, aš dėl to esu tikrai labai labai laiminga. Ir dabar jau tradiciškai atsisveikindama kiekvieną iš jūsų, labai šiltai apkabinu, linkiu jums nuostabiai gražaus likusios sekmadienio, gerai išsimiegokite, pailsėkite ir susigirdėsime pirmadienį 10 valandą ryto. Tai iki pirmadienio, čiau!
4: Seniai girdėtų hitų savaitgalis. Per radio.

0: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės tik pas mus. Kadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė. Rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Latviai pasirinko tęsti provakarietišką politiką. Šalyje vykusius parlamento rinkimus užtikrintai laimėjo apie 40 mandatų Saimoje gaunantis dabartinio premjero Andrio Kulbergo centro dešinės jungtinis sąrašas. Šis jau pareiškė, jog neis į koaliciją su populistais ir prorusiškomis jėgumis toliau tvirtai rems Ukrainą. Taip pat žadama daug dėmesio skirti Latvijos saugumui bei ekonomikai. Vis tik geriau nei per ankstesnius rinkimus Latvijoje pasirodė ir populistinė Latvija pirmiausiai, gaunantis 17 vietų parlamente. 14 mandatų gaus draugauti su Rusija kviečianti suvereni valdžia. Kijeve viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Kremliaus diktatorių Vladimirą Putiną nutraukti šį beprasmį karą, civilių žudynes Ukrainoje ir parodyti norą derėtis. Europa ir Ukraina nuo Merco pasirengusios kalbėtis. Vokietijos kancleris atvežė žinių apie tolesnę paramą Ukrainai. Kartu su juo atvyko energetikos ir gynybos pramonės atstovai. Tuo tarpu Kijeve bent du kart skelbtas oro pavojus. Vieno smūgių metu rusų dronas vėl atakavo šiaurinį Kijevo tiltą. Taip pat per rusų smūgius sumuose sužeisti bent 7 žmonės apgadinti dujotiekį ir įmonę. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios stoka. Kiti akcentuoja, kad tam trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui yra Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka išsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikia. Tų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, taip pat mokymo pajėgumų ir finansavimo. Turistų pamėgta Graikijos Kretos salą toliau vargina gamtos stichijos. Vien pastarąją parą saloje užfiksuota apie 22 tūkstančių žaibų. Tuo tarpu tarnybos tebe skaičiuoja padarytus nuostolius. Buvo užtvindyta nemažai kelių ūkių, sutriko elektros tiekimas. Vis tik anot sinoptikų, orai netrukus turėtų gerėti. Apie orus. Šiandien dangus gana apniukęs, palinos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių. Dieną bus apie 13-18 laipsnių šilumos.

0: Labai malonu. O, kaip fainai, ačiū labai.
1: Skambinu jums, Eglė, Gražvydai, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Wow. O, geras. Netikėtai labai.
1: Norėčiau jūsų vieną kišenę 100 eurų įdėti.
3: Super, ačiū labai.
1: Ar kirpėjas bliuskutė kokią nors kišenę turi?
4: Turim.
1: Turi kišenę, tai 100 eurų
4: būti. Rimtai? Rimtai?
1: Rimtų rimčiausiai. Nuo pirmadienio tęskime, laukite savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainų, kai jos skamba, registruokitės ir laukit mūsų skambučio.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
7: SMS pinigai taškas LT.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar.

0: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio penktosios. Lidl vertė.
1: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
2: Prašau leisti pasilikti.
1: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
2: Labas.
1: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56 procentų nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
3: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Jūs švieži ir lietuviška?
1: Taip.
0: Be chemikalų?
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl.

0: procentų visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams. 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonį stogą rauna. Ramenas!
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina bilietai LT.

0: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite

0: ir Ermitažas LT.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Prancūzai tiki, kad geras ženklas kairę koją įminti į šuns paliktą krūvelę. Japonams geras ženklas ryte pamatyti vorą. Britai laukia sėkmės pamatę dvi šarkas. Na, vat lietuviams labai geras ženklas radio centro eterį išgirsti 3 savaitės atlikėjo dainas.
2: Skambinu jums Eglę Gražvydą, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
3: Wow. O geras. Netikėtai labai.
2: Tai kaip jaučiatės dabar? Kaip kūnas reaguoja į tai, kad ką tik
3: sužinojau? Žinokit, tikrai nustebęs.
2: Nustebęs, ar ne?
3: Taip.
2: Tikiu, kad šokas po truputėlį nueis ir tada jau labiau ateis tas suvokimas, kad 500 eurų jūsų kišenį įkrito. Wow, sakot.
3: Wow, ja.
2: O tai minti kažkokią, tai turite, kas tais 500 eurų darysit, kur jūs išleisit?
3: Nu, planavau kelionę važiuoti.
2: Kur planavot važiuoti?
3: Kur šilčiau biškį bus.
1: Dviejų arba trijų savaitės atlikėjo dainų gaudinės pratęsime nuo pirmadienio, taigi vėl turėsite daug progų laimėti 100 ar net visus 500 eurų. O savaitės atlikėjų pats metas paskelbti Vaidą Baumilą.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
0: Dar vienas seniai girdėtas hitas skamba gerai.

0: norisi lengviau, smagiau, tikriau, norisi tiesiog gero laiko, kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos. Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7,99. Nuo šio pirmadienio spalio penktosios. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
5: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna

0: Bilietus platina Bilet LT.
1: Girdėtų hitų savaitgalis per Radio Centrą.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
2: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
3: Prašau leisti pasilikti.
2: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
3: Labas.
2: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Replika. Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdelina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Žaidimas į radio centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
2: smspinigai.lt.
3: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: bėda.
1: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
2: Prašau, leisti pasilikti.
1: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
2: Labas.
1: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
3: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan, skonis toga rauna. Ramenas!

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pinigai turi savybę greitai ir neprognozuotai išgaruoti iš sąskaitos, nors atrodo nieko čia tokio labai ir nepirkau. Daug smagiau leisti nesunkiai uždirbtus, o lengvai laimėtus pinigus.
2: Ką su tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
3: Nu, planavau kelionę važiuoti.
2: Kur planavot važiuoti?
3: Nu, kur šilčiau biškį bus.
4: O tai dabar palaukit, vakarienį ir išleisit tą 100 eurų ar kažkur mandriau?
5: Ne, bus savaitgalį. Mandresnė vakarienė gal su vyru.
6: Tai turbūt kūra pilsinė automobilė.
2: Labai žinokit, geras sprendimas. Manau, kad jeigu aš laimėčiau pinigų, aš padaryčiau lygiai tą patį. Užsipilčiau kūro.
7: Gal kaip ir daugelis, gal kūro užsipilčiau.
8: Į kelionę važiuoju pirmų.
2: Į kelionę, žiauriai gerai. Jėga.
1: 100 ar net visus 500. Taip pat lengva bus laimėti ir kitą savaitę. Lauk savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainų eteryje. Kai jos skamba, registruokis. Ir gal pasiseks būtent tau sulaukti mūsų skambučio.
9: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
10: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai .lt.
1: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: publika.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

0: skirta.
1: Visą spalį genderinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60 procentų pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Genderinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
1: Prašau leisti pasilikti.
0: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
1: Labas.
0: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.

Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama.